Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chio bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia.

0: dua so ese ye na so
1: enna so
0: eh amambre a we say ye ma before e drone at me at now eh na amambre no no sana ye be ye no because I ira do no sana ye ye no
1: first day na okoda o dey na hunu
0: oh me face ni am aba me obi am wa kuma
1: dey ni am na office ye
0: e be number 1 me ho asamanfo how dey asamantie
1: o mo to say
0: oh samai o te say nipa but ni ni ni medua no ni medua no ene nipa de en sedanse ene o hu how our samai o actia on acti te say nipa ankasa
1: o acti say
0: na acting ye through o ye through onanti a onanti through ene on twetwa nani si on twetwa te say de biwa nipa twa nani si no on twetwa ene se samai no era se na me meda so no me ko stress ama no ansa na me meda che ono no swale ma me ni fie no nti how dey ama no swale ono o swale a o swale wo da ho se a obi swale se di nti o swale wi a o teni se a on teni no ko se o teni ni ni padua ni
1: body ni nyina
0: o ha o teni ni body ni nyina era ade chi ye the second day so second day me hu spirit bi a oba ma nche spirit no na me hu nipa dua sei but me hu ba bia opem me hu nipa dua ni sei ne na me sisi fom but ne na ne nka like enka so sei ha
1: I saw hangi
0: mpa chan e na oyobi a owa ne sa ne bibia untimi mfa nkompa me bibia wa asase wi so me hu ba bia ni ti ho but odure na obisa me se so me peden wa ha I'm so me catch so nana oda wuruma eh me be die duro na me panyini na ode me ba ha na amambre na ye pese ye se ne be ya ade na me pe no mbetimi anya ena obisa me panyini no ne din na msena da wo ma me de me nim ne na na na na me nim ne din ena no ka kire me se obehwehwe ne kire akwan ntimi de me ye de me ye ena no firi okoye ntie ofiru honum no ma hu ohonum attack bia biem but juma dia me angasa me di course ye honum no ene tumi a me panyini ne tifi a ono ne command ma me no ene na me face
1: ene dey
0: me ma face jata we se ye honum na jata no oso the se black one ne ni kokokokokokoko me da see ene me ti se mframa ka se bo ene boom eba ti me bo petri sale ene me tena se me wo hawa na me tena se
1: because enye se
0: o me tena se across me nine ni se ya na me wo me sembo a me ye ti me ye sembo ni se ya na me ti o me ntutwa me hu enko debi o ye sa na obetimi a failure bodam obetimi a failure wu so de e kirem se me ye no na me ye ene apanyini ni nsu no e wo se ono no wo fi nti o so ma kuma na hwe nti o suma na o suma nuama nti mitimi passe ni nyina
1: so jata no ye den na otimi
0: o wa mi bop te sori na me tena se no o horo e na fast speed e na o ba mi so ma shake e na me miti ho nti o be bear me nim na na o calm me down e na o bu no mu ase e da ho e na o yera e
1: nti boys na omo ko no so aya no ma bodam no weinum ne mo bodam
0: mpacho ni nyina ka eh ni o ma bebre
1: e bi e den
0: e bi wa e be ma wa kopo ase eh le po ano o kopo ano na e be kire e wa ni o ma obeye but eh different mimi de na me pese me nka no o kopo ano na e wa ni o ma panyini ni be kire o se ono wo nim ba bi so ono atimi de wo kokoja wo si ho na wa ma onye ma no a kire o neni so how dey obey na wo ye sa wi a honhun bi philip ase ba e be fao e ko na ba na o ba no sa time no na etime ma wo bodam no because oba o mba no oba na gidi oba na ni bre so nti sa time no e hun be bo because no hu e hu so ye ni pa o o ya bo o ye na wo hu na de ban ankasankasa ahun enti oba na woni brezo sa no ubo shake na uyem shiwa uyem nya shiwa se brem asa uye den so fo bia ni ho ana akonfo bia ni ho a obetima sa sa oyale biem
1: so do nkwa kwatwa so
0: wa bodam no